Ishe Elil Do Se Zatën Lini Që gjebi jito Do Ben Cëskesi Bëtës Ado E Ben Ashla Akord Apalache Ben Anshtin Bëshonëko, ahot e. Bëshonëko, ahot e.